0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 31 یاد میگیریم از کسی دعوت کنیم که کاری رو به همراه هم دیگه انجام بدیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد دنیای نینجاها صحبت میکنیم.
1: میا و کایتو در خانه هاروسان مشغول صحبت هستند که مایک سرزده به اونجا میاد. مایک اهل آمریکاست و عاشق فرهنگ ژاپنه. مایک و کایتو قراره به موزه نینجا برن و مایک اومده که در این مورد با کایتو صحبت کنه.
0: بیایید گفت و شنود این درس رو بشنوید.
2: کندو نو دویوبی کایتو تو نینجا هاکوبوتسوکان نی ایکیماسو.
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか?
3: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念、じゃあ2人で行こう。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: مایک به تام و میا میگه
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: این شنبه با کایتو به موزه نینجا میرم.
1: میا میگه
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: مایک سان، شما واقعا نینجا دوست دارید نه؟
1: مایک تام و میا رو هم دعوت میکنه که با اونها بیان.
2: های، みんなで一緒に行きませんか?
0: بله، میایید همگی با هم بریم؟
1: میا با تأسف میگه
3: دویوبی و چوتو.
0: آخ، من شنبه نمیتونم.
1: تام هم میگه
3: 私も授業があります.
0: منم شنبه کلاس دارم.
1: کایتو میگه
4: زنه.
0: چقدر بد.
4: じゃあ2人で行こう.
0: خب پس دو نفری بریم.
1: موزه‌ای که مایک و کایتو میخوان برن در استان میه قرار داره. ایگاونو به شهر نینجاها معروفه. در این موزه میشه از خانه نینجاها بازدید کرد و شوی نینجاها رو هم تماشا کرد.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: کندو نو دویوبی کایتو تو نینجا هاکوبوتسوکان نی ایکیماسو.
3: مایک سان وا هونتو نی نینجا گا سوکی دسو نه.
2: はい、みんなで一緒に行きませんか?
3: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念、じゃあ2人で行こう。
0: عبارت کلیدی امروز هست میاید با هم بریم؟
2: 一緒に行きませんか?
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید دوستانتون رو به انجام کاری دعوت کنید. بریم سراغ واژه ها.
5: ایشونی
0: یعنی با هم.
5: ایکیماسن
0: حالت منفی مؤدبانه فعل
5: ایکو
0: به معنی رفتنه. با اضافه کردن کا به انتهای این جمله و تلفظ اون با آهنگ بالا رونده میتونیم از کسی دعوت کنیم. نکته امروز مربوط میشه به
5: ایشونی ایکیماسن کا.
0: برای دعوت از کسی از انتهای فرم ماسفل ماس رو حذف میکنیم، به جاش
5: ماسن
0: قرار میدیم و اون رو با آهنگ بالا رونده تلفظ میکنیم.
1: گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایکیماسن کا؟ ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: بیایید به یک مکالمه در همین مورد گوش بدیم. حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
1: امشب میایید با هم بریم شام بخوریم؟
5: کنبان
0: یعنی امشب.
5: ایشونی
0: یعنی با هم.
5: گوهان
0: یعنی غذا.
5: گوهان و تابنی ایکو
0: یعنی برای خوردن غذا بیرون رفتن. فعل
5: ایکو
0: به معنی رفتن به
5: ایکیماسن کا
0: تبدیل شده تا عبارت دعوت ساخته بشه.
3: ای دس نه ایکیماشو.
1: خوبه بریم.
5: ای دس نه
0: رو زمانی استفاده میکنیم که میخوایم با نظر طرف مقابل موافقت کنیم.
5: ایکیماشو
0: در واقع همون فعل
5: ایکو
0: هست که به فرم ماشو تبدیل شده. در این مکالمه از این عبارت برای قبول دعوت استفاده شده.
1: در درس 22 یاد گرفتیم که ماشو برای دعوت کردن به کار میره. مثلا وقتی میخوایم بگیم بیایید عکس بگیریم میگیم شاشینو توریماشو. فرق بین ماسنکا و ماشو چیه؟
0: ماشو حس ترغیب طرف مقابل به قبول دعوت رو داره. اما ماسنکا یک عبارت مؤدبانه است که حالت سوالی داره و زمانی استفاده میشه که میخوایم از طرف مقابل بپرسیم آیا فرصت داره و میتونه دعوت ما رو بپذیره یا نه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: گوهان او تابنی ایکیمسن کا؟ ایشو نی گوهان او تابنی ایکیمسن کا؟ کونبان ایشو نی گوهان او تابنی ایکیمسن کا؟
1: تونستید بگید؟
0: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید به دوستانتون بگید که بیاید همگی با هم کباب درست کنیم چی میگید؟ همگی با هم میشه؟
5: مین نده.
0: و کباب درست کردن میشه؟
5: باربیکیو و سرو. باربیکیو و سرو.
0: فرم ماس فعل
5: سرو
0: میشه؟
5: شیمس.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: トゥネシッベギ
0: ッ。رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز جمله ایه که میا وقتی میخواست دعوت مایک رو رد کنه به کار برد.
3: دویوبی و چوتو.
0: واژه
5: چوتو
0: در اصل یعنی کمی. با کشیدن هجای پایانی و ضعیف تلفظ کردن انتهای واژه به صورت
5: چوتو
0: میتونیم به مخاطب نشون بدیم که میخوایم حرفی رو بزنیم که مایل به گفتنش نیستیم. این عبارت معمولاً برای رد کردن پیشنهاد یا دعوت به کار میره. در واقع با گفتن
5: دویوبی و چوتو
0: به طور غیر مستقیم میگیم که شنبه نمیتونیم بیایم.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
6: دویوبی و چوتو.
7: دویوبی و چوتو.
8: دویوبی و چوتو.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: دویوبی و چوتو.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به جمله دقت کنید که وقتی مایک میخواد بقیه رو دعوت کنه به کار میبره.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. موضوع امروز در مورد نینجاست.
0: شما میدونید که کار نینجاها چی بوده؟
1: نه راستش، مگر اصلا شغل خاصی هم داشتن؟
0: بله، در واقع کار اصلی نینجاها جمع‌آوری اطلاعات در مورد دشمنان و توطئه علیه اونها بوده. تاریخ نینجاها در حاله ای از رمز و راز فرو رفته، اما میدونیم که اونها در قرن‌های 15 و 16 میلادی در دوره جنگ‌های داخلی در ژاپن فعالیت می‌کردند. نینجاهای ایگاریو در استان میه و نینجاهای کوگاریو در استان شیگا از همه معروف‌ترند.
1: لباس نینجاها به شکلیه که صورتشون رو میپوشونه، درسته؟
0: بله، البته نینجاها برای ورود به قلمرو دشمن اغلب خودشون رو به شکل تاجران، راهبان یا هنرمندان در حال سفر در می آوردن.
1: آیا نینجاها واقعا ترفندهای خاصی هم داشتن؟
0: ترفندهایی که در مانگاها و فیلم ها می بینیم اغلب واقعی نیستن. البته نینجاها ترفندهایی داشتن مثل پرتاب شوریکن یا یک صدای سرد به شکل ستاره که خیلی معروفه. اونها خیلی آروم و بی سر و صدا راه می رفتن تا کسی متوجه حضورشون نشه و با منفجر کردن بمب‌های دودزا ناپدید می شدن. اونها با علوم دارویی و هواشناسی هم آشنا بودن و گاهی در مأموریت‌هاشون از اصول روانشناسی هم استفاده می کردن. سپهسالاران اونها رو افرادی ماهر تلقی می کردن و ارزش فراوانی براشون قائل بودن. اما از بسیاری از فعالیت‌های اونها اطلاعی در دست نیست و همین رازآمیز بودن اونها هم باعث محبوبیتشون شده.
1: من هم دلم میخواد در مورد نینجاها بیشتر بدونم.
0: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد مایک و کایتو به موزه نینجا میرن. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشید.

اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه هفته مهر ماه 29 سپتامبر جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 25 تا 29 سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرفشار گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 25 سپتامبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه به نشست خود در واشنگتن پایان دادند. وزارت امور خارجه چین بعداً بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف توافق کردند به گفتگو در مورد مسئله هوش مصنوعی و جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری ادامه دهند. آنها درباره وضعیت خاورمیانه، مناقشه اوکراین و شبه جزیره کره نیز تبادل نظر کردند. این بیانیه همچنین میگوید شی ابراز امیدواری کرد که آمریکا دیدگاه درست مخالفت با استقلال تایوان را حفظ کند. شی جین پینگ در سخنرانی خود در ضیافت شام رسمی به میزبانی ترامپ به تاریخچه همکاری بین کشورش و آمریکا علیه ژاپن در طول جنگ جهانی دوم اشاره کرد. شی گفت که بیش از 80 سال پیش مردم چین و آمریکا در مبارزه علیه متجاوزان نظامی ژاپنی دوشادوش یکدیگر ایستادند. او خاطر نشان کرد که چنین دوستی که با خون و آتش شکل گرفته مطمئناً نسل به نسل ادامه خواهد یافت. در مراسم خوشامدگویی که پیش از اجلاس سران برگزار شد، ترامپ همچنین به اتحاد دوران جنگ اشاره کرد. او گفت که پیگیری منافع مشترک مردم دو کشور را با وجود مسافت بسیار زیاد و تفاوت‌های فراوان به هم پیوند داد و حتی آنها را در جنگ جهانی دوم متحد کرد.
1: اعضای خانواده‌های شهروندان ربوده شده ژاپنی توسط کره شمالی با هدف درخواست کمک برای بازگرداندن همه ربوده شدگان باقی مانده در اسرع وقت به واشنگتن سفر کردند. آنها روز چهارشنبه پس از دیدار با مقامات دولتی و قانونگذاران در پایتخت آمریکا در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. آنها با تأکید بر اینکه بستگان ربوده شدگان سال خورده شدند، گفتند که خواستار درک و همکاری طرف آمریکایی در این مسئله شدند. رئیس جمهور ترامپ اخیراً ابراز تمایل کرده است که تا پایان امسال با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند. سود اوراق قرضه دولتی بلند مدت ژاپن به بالاترین سطح خود در حدود 30 سال اخیر رسید. روز جمعه سود اوراق قرضه 10 ساله در یک مرحله به 3.115% رسید. مرکز معاملات اوراق قرضه ژاپن میگوید این رقم بالاترین میزان از اوت 1996 است. شنبه 26 سپتامبر. آمریکا با وضع تحریم‌های جدید صنعت هوانوردی ایران را هدف قرار داده است. سایر کشورها نیز با تعلیق پروازهای خطوط هوایی ایران از طریق فرودگاه‌های خود به این اقدام آمریکا واکنش نشان دادند. بنا به گزارش‌ها امارات متحده عربی از روز پنجشنبه تا اطلاع ثانوی تعلیق پروازهای خطوط هوایی ایران از طریق فرودگاه‌های خود را اجرایی کرد. به گزارش یک خبرگزاری ایرانی، پروازهای ایران در گرجستان، آذربایجان، عمان و عراق نیز به حالت تعلیق درآمدند. تحریم‌های جدید آمریکا در 8 سپتامبر اعلام شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری گفت شرکت‌هایی که با خطوط هوایی ایران تجارت می‌کنند در معرض خطر قطع ارتباط با سیستم مالی جهانی هستند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید وضعیت تنگه هرمز منجر به کمبود کود در سراسر جهان شده است. او میگوید در نتیجه این وضعیت 45 میلیون نفر ممکن است با ناامنی شدید غذایی روبرو شوند. خورخ موریرا دا سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه سازمان ملل در نیویورک با NHK صحبت کرد. او گفت اگر حتی فقط 5 یا 7 کشتی حامل کود بتوانند هر روز از این آبراه کلیدی عبور کنند، میتوان از یک بحران انسانی جلوگیری کرد. او همچنین گفت برای کشورهای در حال توسعه این موضوع مرز بین داشتن امنیت غذایی یا ورود اجباری به یک بحران انسانی خواهد بود. سازمان ملل میگوید یک سوم تجارت کود جهان از طریق این تنگه صورت میگیرد. موریرا دا سیلوا همچنین از ایران و آمریکا خواست که جدا از مذاکرات جامعه آتش بس به سرعت در مورد مسئله جابجایی کود از طریق این آبراه راه حلی پیدا کنند.
0: یک شنبه 27 سپتامبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیشنهاد مشروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است. روز شنبه ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت آنها میخواهند به توافق برسند و من فکر میکنم ایرادی ندارد، اما افسود آن توافق قابل قبول نخواهد بود. ترامپ تلویحاً اظهار داشت ایران میخواهد بیدرنگ تنگه را باز کند. او گفت این به دلیل آن است که ایران در وضعیت دشواری قرار دارد، زیرا درآمد حاصل از تردد در این تنگه را از دست می‌دهد. روز جمعه عباس راقچی وزیر امور خارجه ایران گفت تهران از طریق قطر طرحی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای را با آمریکا ارائه کرده است. بنا به گزارش‌ها راقچی اظهار داشت در صورتی که واشنگتن شرایط خاصی را برآورده کند، تهران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز خواهد کرد. این طرح خواستار توقف همه درگیری‌ها از جمله در لبنان، آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران و همچنین پایان تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی این کشور است. سه‌شنبه 29 سپتامبر کورا موتوسو، فیلمنامه‌نویس سرشناس ژاپنی که به خاطر نگارش مجموعه‌های تلویزیونی و نمایشنامه‌های متعدد شهرت داشت، در 91 سالگی درگذشت. بنیادی که کوراموتو ریاست آن را بر عهده داشت، روز دوشنبه اعلام کرد او روز 18 سپتامبر بر اثر نارسایی چند عضو بدن در منزلش در شهر فورانو در استان هوکایدو درگذشت. کوراموتو در سال 1977 به فورانو نقل مکان کرد. زندگی در این شهر روستایی الهام بخش او برای نوشتن سریال تلویزیونی از سرزمین شمالی شد. این سریال محبوب داستان خانواده‌ای را روایت می‌کرد که در میان طبیعت زیبای هوکایدو زندگی می‌کردند. کوراموتو در سال 1984 همچنین آموزشگاه فرانوجوکو را تأسیس کرد، مرکزی که در آن بازیگران و فیلمنامه‌نویسان جوان علاقمند زندگی می‌کردند و زیر نظر او آموزش می‌دیدند. قبل از اینکه این مرکز بیش از 2 دهه بعد تعطیل شود، بیشتر از 300 نفر در آن آموزش دیدند. کوراموتو همچنین از فعالان حوزه محیط زیست بود. او در سال 2006 سازمان غیر انتفاعی فورانو شیزنجوکو را با هدف برگزاری دوره‌ها و سمینارهایی درباره مدیریت جنگل‌ها و محیط طبیعی تأسیس کرد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 31 یاد میگیریم از کسی دعوت کنیم که کاری رو به همراه هم دیگه انجام بدیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد دنیای نینجاها صحبت میکنیم.
1: میا و کایتو در خانه هاروسان مشغول صحبت هستند که مایک سرزده به اونجا میاد. مایک اهل آمریکاست و عاشق فرهنگ ژاپنه. مایک و کایتو قراره به موزه نینجا برن و مایک اومده که در این مورد با کایتو صحبت کنه.
0: بیایید گفتشون رو در این درس رو بشنوید.
2: کندو نو دویوبی کایتو تو نینجا هاکوبوتسوکان نی ایکیماس.
0: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、2人で行こう。حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: مایک به تام و میا میگه:
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: این شنبه با کایتو به موزه نینجا میرم.
1: میا میگه:
0: مایک سان شما واقعا نینجا دوست دارید نه؟
1: مایک تام و میا رو هم دعوت میکنه که با اونها بیان.
2: های مینا ده ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: بله میایید همگی با هم بریم؟
1: میا با تاسف میگه
3: دویوبی وا چوتو.
0: آخ من شنبه نمیتونم.
1: تام هم میگه
3: واتاشی مو جوگیو گا آریماس.
0: من هم شنبه کلاس دارم.
1: کایتو میگه
4: زانه.
0: چقدر بد.
4: جا فتری دی کو؟
0: خب پس دو نفری بریم.
1: موزه‌ای که مایک و کایتو میخوان برن در استان میه قرار داره. ایگاوئنو به شهر نینجاها معروفه. در این موزه میشه از خانه نینجاها بازدید کرد و شوی نینجاها رو هم تماشا کرد.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: کندو نو دویوبی کایتو تو نینجا هاکوبوتسوکان نی ایکیماس.
3: مایک سان وا هونتو نی نینجا گا سوکی دسو نه.
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ、2人で行こう。
0: عبارت کلیدی امروز هست: میاید با هم بریم؟
2: 一緒に行きませんか?
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید دوستانتون رو به انجام کاری دعوت کنید. بریم سراغ واژه ها.
5: ایشونی
0: یعنی با هم.
5: ایکیماسن
0: حالت منفی مؤدبانه فعل
5: ایکو
0: به معنی رفتنه. با اضافه کردن کا به انتهای این جمله و تلفظ اون با آهنگ بالا رونده میتونیم از کسی دعوت کنیم. نکته امروز مربوط میشه به
5: ایشونی ایکیماسن کا؟
0: برای دعوت از کسی از انتهای فرم ماس فعل ماس رو حذف میکنیم، به جاش
5: ماسن
0: قرار میدیم و اون رو با آهنگ بالا رونده تلفظ میکنیم.
1: گوش بدید و تکرار کنید.
5: ایکیماسن کا؟ ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: بیایید به یک مکالمه در همین مورد گوش بدیم. حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
3: کنبان ایشونی گوهان او تابه نی ایکیماسن کا؟
1: امشب میایید با هم بریم شام بخوریم؟
5: کنبان
0: یعنی امشب.
5: ایشونی
0: یعنی با هم.
5: گوهان
0: یعنی غذا.
5: گوهان او تابه نی ایکو
0: یعنی برای خوردن غذا بیرون رفتن. فعل
5: ایکو
0: به معنی رفتن به
5: ایکیماسن کا
0: تبدیل شده تا عبارت دعوت ساخته بشه.
3: ای دس نه ایکیماشو.
1: خوبه بریم.
5: ای دس نه
0: رو زمانی استفاده میکنیم که میخوایم با نظر طرف مقابل موافقت کنیم.
5: ایکیماشو
0: در واقع همون فعل
5: ایکو
0: هست که به فرم ماشو تبدیل شده. در این مکالمه از این عبارت برای قبول دعوت استفاده شده.
1: در درس 22 یاد گرفتیم که ماشو برای دعوت کردن به کار میره. مثلا وقتی میخوایم بگیم بیایید عکس بگیریم میگیم شاشینو توریماشو. فرق بین ماسنکا و ماشو چیه؟
0: ماشو حس ترغیب طرف مقابل به قبول دعوت رو داره. اما ماسنکا یک عبارت مؤدبانه است که حالت سوالی داره و زمانی استفاده میشه که میخوایم از طرف مقابل بپرسیم آیا فرصت داره و میتونه دعوت ما رو بپذیره یا نه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: گوهان او تابه نی ایکیمسن کا؟ ایشو نی گوهان او تابه نی ایکیمسن کا؟ کونبان ایشو نی گوهان او تابه نی ایکیمسن کا؟
1: تونستید بگید؟
0: بیاید تمرین کنیم. اگر بخواید به دوستانتون بگید که بیاید همگی با هم کباب درست کنیم چی میگید؟ همگی با هم میشه؟
5: مین نده.
0: و کباب درست کردن میشه؟
5: باربیکیو و سرو. باربیکیو و سرو.
0: فرم ماس فعل
5: سرو
0: میشه؟
5: شیمس.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: トゥネシッベギ
0: ッ。رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز جمله‌ایه که میا وقتی می‌خواست دعوت مایک رو رد کنه به کار برد.
3: دویوبی وا چوتو.
0: واژه
5: چوتو
0: در اصل یعنی کمی. با کشیدن هجای پایانی و ضعیف تلفظ کردن انتهای واژه به صورت
5: چوتو
0: میتونیم به مخاطب نشون بدیم که میخوایم حرفی رو بزنیم که مایل به گفتنش نیستیم. این عبارت معمولاً برای رد کردن پیشنهاد یا دعوت به کار میره. در واقع با گفتن
5: دویوبی و چوتو
0: به طور غیر مستقیم میگیم که شنبه نمیتونیم بیایم.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
6: دویوبی و چوتو.
7: دویوبی و چوتو.
8: دویوبی و چوتو.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: دویوبی و چوتو.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به جمله دقت کنید که وقتی مایک میخواد بقیه رو دعوت کنه به کار میبره.
2: کندو نو دویوبی کایتو تو نینجا هکبوتسکان نی ایکیماس.
3: مایک سان وا هونتو نی نینجا گا سوکی دسو نه.
2: はい、みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
9: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. موضوع امروز در مورد نینجاست.
0: شما میدونید که کار نینجاها چی بوده؟
1: نه راستش، مگر اصلا شغل خاصی هم داشتن؟
0: بله، در واقع کار اصلی نینجاها جمع‌آوری اطلاعات در مورد دشمنان و توطئه علیه اونها بوده. تاریخ نینجاها در حاله ای از رمز و راز فرو رفته، اما میدونیم که اونها در قرن‌های 15 و 16 میلادی در دوره جنگ‌های داخلی در ژاپن فعالیت می‌کردند. نینجاهای ایگاریو در استان میه و نینجاهای کوگاریو در استان شیگا از همه معروف‌ترند.
1: لباس نینجاها به شکلیه که صورتشون رو میپوشونه، درسته؟
0: بله، البته نینجاها برای ورود به قلمرو دشمن اغلب خودشون رو به شکل تاجران، راهبان یا هنرمندان در حال سفر در میآوردن.
1: آیا نینجاها واقعا ترفندهای خاصی هم داشتن؟
0: ترفندهایی که در مانگاها و فیلمها میبینیم اغلب واقعی نیستن. البته نینجاها ترفندهایی داشتن، مثل پرتاب شوریکن یا یک سلاح سرد به شکل ستاره که خیلی معروفه. اونها خیلی آروم و بی سر و صدا راه می رفتن تا کسی متوجه حضورشون نشه و با منفجر کردن بمب‌های دودزا ناپدید می شدن. اونها با علوم دارویی و هواشناسی هم آشنا بودن و گاهی در مأموریت‌هاشون از اصول روانشناسی هم استفاده می کردن. سپهسالاران اونها رو افرادی ماهر تلقی می کردن و ارزش فراوانی براشون قائل بودن. اما از بسیاری از فعالیت‌های اونها اطلاعی در دست نیست و همین رازآمیز بودن اونها هم باعث محبوبیتشون شده.
1: من هم دلم میخواد در مورد نینجاها بیشتر بدونم.
0: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد مایک و کایتو به موزه نینجا میرن. امیدواریم در قسمت بعد هم با ما همراه باشید.